0: Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Բուրսա, Թուրքիայի Սեսի ռադիոսը։
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чишен, Банко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
0: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Уни, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глаз Тюркия.
0: Гидар Радио Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
21: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
22: Հարգելի ուղդիներ, այսօր մենք քննարկենք թե ինչպես է Թուրքիան անցնելու կարևորագույն շրջադարձային կետ՝ արտաքին էներգիայի աղբյուրներից կախվածությունը նվազեցնելու հարցում, շնորհիվ դիաբեկրից եկող լավ լուրերի։ Թերթաքարային գազի և թերթաքարային նավթերի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդներով անմիջականորեն գազի ոչ միացած աշխարհի, այլև ավելի լայն հավասարման վրա։ Մասնագետները կարծում են, որ այսեղ ձեռքբերված տեխնոլոգիական փորձը կարագացնի գործընթացը նաև այլ դատաշարներով։ Դիաբեկիում սկսվել են նախապատրաստական աշխատանքներ հանրապետության պատմության ամենակարևոր պաշարներից մեկի համար։ Էներգետիկայի նախարար Ալպասան Բայակդարի հայտարարությունը նշվել է, որ դիաբեկիում նավթ որոնելու համար օգտագործվող ոչ ավանդական մեթոդներով մենք կարող ենք կնապատկել կամ նույնիսկ երապատկել գաբարի ներուժը։ Նշանակալից է այս համատեքստում։ Բաշչի համասարանի դասախոս Թուրքիա Մաշնեից մեկը դատաշի է ձևավորմանը և դիաբեկի շատ մեծ պաշարներ ուշադրություն հրավիրած պրոֆեսոր Գյուրքան Կումբարողոլի խոսքով նոր գործընթացը բավականին կարևոր է։ Թուրքական և ամերիկյան ընկերությունը կաշխատեն համատեղ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Կումբարողլուն նաև պարզաբանում է ոչ ավանդական մեթոդների հարցը։ Նա այս տեխնիկան ամփոփում է որպես անթափանց ապարների, ավազաբլուրների մեջ խրտված ասխաջրերների արտահանում, որոնք բնականաբար մակերես չեն դուրս գալիս ստանդարտ ուղահայաց հողարկման միջոցով, օգտագործելով հորիզոնական հորատում և հիդրավլիկ կոտրվածքով։ Նա ընդգծում է, որ այս գործընթացը, որը պահանջում է բարձր առաջադեմ ինժեներա և բարձր տեխնոլոգիաներ, եւ հիշեցնում է անցյալ տարի Թուրքիայի նավթային կորպորացիայի եւ ամերիկյան ընկերությունի միջև կնքված համագործակցության համաձայնագրերը։ Պրոֆեսոր դոկտորը նշում է, որ այս համաձայնագրերի շրջանակում թուրքական եւ ամերիկյան ընկերությունները կաշխատեն միայն ծածկաշրջանում եւ նշել է, որ դիաբեկերում թերթակարային գազի եւ թերթակարային նավթի արտահանումը ոչ ավանդական մեթոդով միայն էներգետիկ խարճ չէ։ Մենք խոսում ենք ռազմավարական տեխնոլոգիայի մասին։ Ի վերջո, թուրքական ընկերությունները նույնպես կսովորեն այս իրենց ամերիկացի գործընկերներից և նրանց գիտելիքների բազան կաճի։ Եվ առաջիկա տարիներին մենք կարողանանք հանրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել անմիջապես տարբեր ծածկաշրջանների համար։ Այս մեթոդն օգտագործելով Միացյալ Նահանգները դարձավ զուտ արտահանող։ Մեր մասնագետը նշում է, որ Միացյալ Նահանգները այս հետախուզման արդյունահանման պայուսավորման մեթոդի միջոցով հայտնաբերվել է թերթաքարային գազի շատ նշանակալի պաշար և ներկայումս զուտ արտահանող է։ Նշում է, որ դադաշի կազմավորում կոչվող տարածքում կա բավականաչափ

մեծ պաշար, որը կարող է բավարարել Թուրքիայի ներկայիս սպառման մակարդակը։ Համարժեք 4-5 տարվա բնական գազի և 12-13 տարվա հոմ նավթի սպառմանը։ Նշում է նաև, որ ճիշտ ճանապարհային քարտեզի դեպքում Թուրքիան նույնպես կարող է անցնել նմանատիպ գործընթացի միջով, և բացատրում է, որ այս պաշարը կնպաստի ոչ միայն ներքին շուկային, այլև Թուրքիայի էներգետիկ կենտրոն դառնալու նպատակին։ Այս գործընթացը կլինի նաև Անտալիայում կայանալիք COP կատարանջողովի օրակարգում։ Մեր մասնագետը այսեղ կայավոր դիտարկում է անում, նշելով, որ թերթաքարային նավթի արտադրությունը կարող է ավելի շատ թափոններ առաջացնել, քան ավանդական մեթոդները։ Այնուամենայնիվ, նա նշում է, որ սա կարելի է հաղթահարել հատուկ մշակման կայանների նման միջոցառումներով, և իր խոսքը եզրափակում է հետևյալ կերպ. Էներգետիկայի տնտեսագիտության միջազգային ասոցիացիան Անտալիայում կայավոր միջոցառում կկազմակերպի, որը կանդադառնա այս հարցին։ Նոյեմբերին այս կատարանջողովին կմասնակցեն 38 երկրներից արժեքավոր անձինք։ Կքննարկվեն այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են էներգետիկ փոխադրումը, տեխնոլոգիական զարգացումները, ասխացնի արևտուրը և էլեկտրական շարժունականությունը։ Կանցկացվի շատ օգտակար գործընթաց այն մասին, թե ինչ կարող են անել և Թուրքիան, և այս ուղղությամբ առաջ շարժվող մյուս երկրները։

Ինչու պետք է մարդը թող ունի հարմարավետ կյանքը, մարդաշատ քաղաքները եւ իր իմացած ամեն ինչ, եւ նահանջի անապատի մեջտեղում գտնվող մի ամայի ջարի մոտ։ Երբ մենք մտածում ենք անապատի մասին, առաջին բանը, որ մտքով անցնում է, լրությունն է, հարգելու կնդիներ։ Այնտեղ ամբողջ չկա, քաղաքների աղմուկ չկա եւ ուրիշներին բացատրելու շտապողականություն չկա։ Միայն քարեր, կամի, երկինք եւ սեփական ներքին ձայնը։ Դարեր առաջ որոշ մարդիկ հենց սա էին փնտրում, ոչ թե աշխարից փախչելու, այլ աղմուկի մեջ կորցրած այդ պարզ զգացողությունը վերագտնելու համար։ Քրիստոնեական վանական ավանդույթի ամենավաղ եւ ամենազրեցի կենտրոններից մեկը ի հայտ եկավ եգիպտական անապատներում 4-րդ դարում։ Սակայն այս կայծը արագ տարածվեց Երուսաղեմում եւ Պաղեստինի երկրում։ Առաջին ուխտավորները հավաքվեցին այս անապատներում ձգտելով հետևելով Հիսուսի հետքերով գնալ եւ անզնանալ միայնության մեջ այն հողերում, որոնցով նա անցել էր։ Այդ ժամանակ ուխտավոր լինելը միայն Երուսաղեմի մեծ եկեղեցիներում աղոթելը չէր։ Աշխարից հեռացած եւ անապատում ապաստանած ճգնավորներին եւ վանականներին գտնելն ու այցելելը, ինչպես նաեւ նրանց աղոթներից եւ հոգեւոր առաջնորդությունից օգտվելը դարձավ ուխտագնացության փորձառության կարեւոր մասը։ Այս ճանապարհորդությունները մեր օրերը հասցնող ամենատակրկիր վկայությունից մեկը էներգիայի Էգերիայի անունով քաջարի կնոջ օրագիրն է, որը 4-րդ դարում ճանապարհ ընկավ արևմտյան Երուսաղեմից, հավանաբար այն վայրից, որտեղ այժմ գտնվում է Իսպանիան կամ Ֆրանսիան։ Այս ազնիվ ճանապարհը, որը հազարավոր կիլոմետր անցավ այդ ժամանակի դաժան պայմաններում, բացառապես հետևելով իր հավատքին, համարվում է պատմության մեջ առաջին կին ճանապարհորդներից մեկը։ Էգերյան իր գրառումներում, որոնք մանրակրկիտ կերպով պահվում են անկեղծ տոնով, կարծես նամակներ է գրում Եվրոպայում գտնվող իր հավատակիցներին։ Մանրամասը նկարագրում է անապատային արատները, առաջին եկեղեցիներում մատուցող ծառայությունները և լեռներում թաքնված վանականների ասկետական կյանքը։ Նրա դիտարկումների շնորհիվ մենք կարող ենք հիմանալ հետևյալ այսօրվա քրիստոնեական աշխարհում կիրառվող պաշտոնական պաշտամունքային համակարգի արմատների մասին, այսինքն, որ աղոթներն են ինչ հերթականությամբ են կարդացում, զատկի տոնակատարությունը և անապատային վանականների կողմից օտարերկրացիներին ցուցաբերված հայտնի հյուրընկալության մասին, այս ամենը 4-րդ դարում։ Նրա ճանապարհորդական գրառումը նման է Սուրբ Երկիր առաջին ուխտագնացությունների վար և խորապես մարդկային լուսանկարի։ Ժամանակի ընթացքում Երուսաղեմից արևելքից մինչև Մերալցով ձգվող անապատային հովիտները ծածկվեցին ջարերի մեջ թաքնված վանքերով, ճգնաներով և գրչական արսանոցներով։ Այսօր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Պաղեստինի անապատում գտնվող վանքերը և ճգնաների այս ցանցը ճանաչում է որպես մարդկության պատմության ամենաեզակի մշակութային և կրոնական ժառանգություններից մեկը։ Այսպիսով, ինչու են այս մարդիկ գնացել անապատ, ինչու են նրանք ընտրել մեծությունը։ Պաղեսինի վաղ վանական կյանքի շղթա է ամենաստացված օղակներից մեկը հիմնադրվել է Գազայի մոտ։ 4 տարում Սուրբ Հիլարոնի կողմից հիմնադրված և այսօր թել ում ամեր անունով հայտի վանական համալիրը այս վերափոխման ամենակնհայտ օրինակն է։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության այս վայրը ցույց է տալիս, թե ինչպես են միայնակ վանականները աստիճանաբար անցնում կատարել համայնական կյանքը։ Այս ածաշճանում կիրավել լավրա անունով մեկուսացման շատ յուրահատուկ համակարգ։ Վանականները շաբաթվա մեծ մասն անցկացել են լիակատար մեկուսացման մեջ և իրենց փոքրիկ քարանձավներում և խցերում զառիթափ ջարերի վրա, հավաքվելով միայն շաբաթ և կիրակի օրերին, համայնական պաշտամունքի և ճաշի համար։ Անունը, որը այս անապատային կարգապահությունը վերածել մեծ ինստիտուցիոնալ կարգի, Սուրբ Սաբանն էր։ Գիդրոն հովտի զառիթափ ջարերի վրա կառուցած և այսօր Մար Սաբա անունով հայտնի հսկայական վանքը դարձել է Պաղեստինի անապատի ամնամեծ հոգևոր և վարչական կենտրոնը։
Սուրբ Սաբայի կողմից սահմանված աշակերտության, մեկուսացման և պաշտամունքի կանոններով։ 500 տարի այս վանքում կյանքը երբեք չի դադարել։ Այն նման էր անապատի մեջտեղում գտնվող անկախ աշխարհը իր յուրահատուկ օրենքներով։ Սուրբ Գևորգի վանքը, որը թռչնի բույսի պես պայծառ կանչեր Երուսաղեմի անապատի Վադի Քելթի ժայռերին կամ Հորդորդենի հովտի սրտում, Երիքովի մոտ, հին դեր Հաջլավանքը այս ոգու ամենավար վկայություններն են։ Մասնավորապես դեր Հաջլավանքը իր ջրային աղբյուրներով, արմավենիներով և ձիթենիներով մամնավորում է բնության և հոգևորականության գաղտնիքը, նմանվելով անապատի սրտում գտնվող օազիսը։ Այստեղ անապատի չորությունը և ջրի կենսատու ուժը կողքի են կայնած։ Վանականները կառուցել են ջրային ջրանցքներ, գործելով որպես ինժիներներ այս անպտուղ երկրում, կառուցելով տերասներ և մշակելով այգիներ։ Դարեր շարունակ արևելյան քրիստոնեությունը, արամեացիներ, մելքիտներ, հայեր ապրել է իր սեփական տեմպով այս անապատային միջավայրում, մինչև 11-րդ դարի վերջը, երբ

Այն մեծ ցնցումների ենթարկվեց։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ը 1055 թվականին Կլերմոնի ժողովում պատմական որոշում կայացրեց, սկսելով խաչակրած աշավանքները։ Հռոմի պապ Ուրբանոս II-ի այս հայտարարությունը զորքերի և մարդկանց զանգվածային ալիք մոբիլիզացրեց Արևմտյան Եվրոպայից դեպի Արևելք։ Խաչակրաս հակավորության ժամանակաշրջանում Պարիսինի ժողովրդական և ճարտարապետական կառուցվածքը արմատապես փոխվեց։ Արևմուտքից եկած լատինական քրիստոնյաները միավորվեցին արևելյան քրիստոնյաների հետ, ովքեր դարաշրջանակ ապրել էին այս հողերում։ Երուսաղեմում և նրա շրջակայքում գտնվող վաղ եկեղեցիները, վանքերը և սրբավայրերը վերակառուցվեցին կամ ընդլայնվեցին խաչակրաս ճարտարապետության ոչով։ Անապատում նահանջած մի ժամանակ հանգիստ ճգնավորները փոխարինվեցին պարտսպատ վանք ամրոցներով և լատինական և արևելյան քրիստոնեական ավանդույթները համակեցություն ունեցան այս նոր կարգում։ Սակայն, չնայած այս բոլոր քաղաքական ցնցումներին, անապատի խորքերում գտնվող արևելյան վանականներին հաջողվեց պահպանել իրենց հին ավանդույթները։ Պատմության ընթացքում անապատի խորքում գտնվող այդ քարե պատերը միշտ պահպանել են իրենց լուրությունը։ Ինչու է մարդն ավելի լավ լսում աշխարհը, երբ լուրում է։ Անապատի ճգնավորների կարծիքով պատասխանը պարզ էր. երբ մարդու ունեցվածքը նվազում է, նրա միտքը զբաղեցնող աղմուկը դադարում է, թողնելով միայն ճշմարտությունը։ Այսօր ժայռերի մեջ լուր կանգնած այս կառույցները մեզ պատմում են այն մեծ ճանապարհորդության մասին, որը մարդը կատարում է դեպի իր սեփական ներաշխարը։ Անապատի լրությունը պարզապես լրություն չէր, այն լսելու սովորելու մասին էր։ Բայց այս երկրներում, երբ նա մեզ կնքին, տեսնում ես լույսի խավարի մեջ աստղ։ Այդ աստղը պարզապես չի փայլել երկնքում։ Դարե շարունակ այն շարունակել է ցույց տալ տաճարի խորքում գտնվող քարի վրա գտնվող նույն տեղը։ Ինչու է աստղը մնում նույն տեղում 8 տարի շարունակ։ Այս հարցի պատասխանը գտնելու համար հաջորդ դրվագում մենք կմեկնենք Բեթլեհեմ։ Մենք կհետևենք ծննդյան եկեղեցու տակ գտնվող քարանձավում թաքնված այդ 14 թվականի արծաթե աստղի պատմությանը և դրա ճանապարհորդությանը միջնադարից մինչև մեր օրերը։ Կհանդիպենք հաջորդ դրվագում, մնացեք առողջ, հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջունալ գելու կնդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն են 27 սեպտեմբերի 14։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի 3 խոշոր նախագիծ։ Զինված խմբավորումն ինտեգրումը Սիրիայի քրիշխանության բանալին է։ Օմանը հետաձգում է Հորմուզի նեղուցով նավերի հետևեկության վերաբերյալ ազատաշնային բանակցությունները։ Բրիքսի աշխատները մերժեցին Իսրայելի կողմից Պալեստինցիների հարկադիր տեղահանումը։ Էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Ալպարսլան Բայրակդարը հայտարարել է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը նախատեսում են էլեկտրաէներգիայի ոլորտում միականացնել 3 խոշոր նախագիծ։ Բայակտարը նշել է, որ աշխարհը վերածվել է ճգնաժամերի աշխարհի և որ ճգնաժամերն այժմ նոր նորմալ են, հավելելով, որ նման միջավայրում Թուրքիան և Ադրբեջանը զարգացնում է կանխատեսելի, բազմազան և ավելի ինտենսիվ համագործակցություն էներգետիկայի ոլորտում։ Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ բոլոր զինված խմբավորումները Սիրիայի կենտրոնական կառավարության հանձնելը կարևոր է երկրի ինքնիշխանության և միասնության համար։ Դամասկոսում նախարար Ֆիդանը ելույթ ունենով նշեց, որ ԵՊԳ-ի գերիշխող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի արաբերջական խմբավորման նախատեսված ինտեգրումը անվանել է կարևոր նախաձեռնություն, որը պետք է առաջ շարժվի առանց ժամանակ վատնելու։ Նախարար Ֆիդանը նաև նշել է, որ մյուս զինված խմբավորումները նույնպես պետք է միանան միասնական ազգային բանակին և որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է օրենքի առջև հավասար վերաբերմունքի արժանանա։ ՕՄԱՆ-ը հետաձգել է Իրանի և Պարսի Սոցի երկրների միջև նախատեսված խոշոր ծածաշնային հանդիպումը, որը նվիրված էր Հորմուզի նեղոցի ապագային։ Սալալայում կայանալիք բանակցությունը պետք է անդրադառնային նեղուցով նավի երթևեկությանը, որը կենսական նշանակություն ունեցող միջանցքի նավթի և գազի համաշխարհային մատակարարումների համար։ Իրանական Ֆարս լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ հետաձգումը տեղի ունեցել ծածաշնային որոշ երկրների խնդրանքով և արտացոլում է Թեհրանի ու Մուսկատի համատեղ որոշումը։ Բրիքսի աշխատներն գծեցին, որ Իսրայելա-Պալեստինյան հակամարտության արդար և երկարատև լուծումը կախված է Պալեստինցիների օրինական իրավունքների իրականացումից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից և վերադարձի իրավունքից։ Շաբաթ օրը բրիքսի աշխատները կոչ արեցին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Իրանում և Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմների ֆոնին հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կանխելու և լուծելու համար, միաժամանակ դեմ լինելով Պալեստինցիների բռնի տեղանումը Գազայից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նշել է, որ իսրայելական ուժերը կվերացնեն յուրաքանչյուրին, ով կմոտենա Լիբանանի հարավում գտնվող Ալի Ալ-Թահեր լեռնաշղթային, այն անվանելով ռազմավարական տարածք, որը Իսրայելը մտադիր է վերահսկել։ Զգուշացումը հնչել այն ժամանակ, երբ մարտի 2-ից ի վեր իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել է գրեթե 4,400 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։
1: Պատկերացրեք, որ դուք վաճառական եք, որը օրերով ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհի հսկայական տափաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքն և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա հիմնադրամի կողմից անձնմխել է դարձած վստահություններ։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարների մասին է, որտեղ բաբախում է առևտրի սիրտը, քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը, իջևանների ու առաստանների մասին, որոնք առևտրի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուստ այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է հիմնադրամին։ Կարավանները վակֆային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 13-րդ դարում անատոլիական Սելջուկ սուլտանների կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտյան ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բարձանում էին յուրաքանչյուր 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի

Haytni Sultan Hani, Gam, Kayseri, Karatay Hani, Nmanska Gankavisne, Parzapis Hyanosne Chain, Trank Liovin, Hagetsas Bnageli Kentonerne, Moskitnerov, Logaranerov, Teratonerov, Koshiki Norokman Arsanosnerov, Yev Nunisk, Anastambujakan Kentonerov. Դրանց վակֆային փաստաթղթերում արկա գետը կզարմացնի նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանակ հյուրականչու ճանապարհը անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից երեք օրվա ընթացքում վերաբերվում է խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում է վակֆի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են վակֆային բյուջեից։ Որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված են, ինչպես կեն ձմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տակացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների սարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ արևտուրը տեղի էր ունենում անմիջականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը Մետաքսի հյուրանոց, դարի շարունակ Օսմանյան Մետաքսի արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին այս հյուրանոցը պարզապես արևտրային շենք չէր։ Խանութներին ստացած եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած, երբ վաճառականը վաճառում էր Մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան Նոր Մսկիտի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մսկիթի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջի ապահովելու համար։ Այսեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում էր մսկիթի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բակում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում արձուրած ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։ Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում էր ճանապարհորդին քաղաք, մինչդեռ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթ է վերադարձնում էին սոցիալական ծառայությունների, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող էր Չինաստանից Վիեննայի դարպասներ մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերի ապահովագրական համակարգի և հինգասղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կայանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ Դափաստանի կենտրոնում կանգնեցել են այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար արևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակներին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Դափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության, քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե ճանապարհները բաժանվեն, այդ թաքնված կամուրջը, որտեղ մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի կանգուն մնալ, կառուցված հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն արգելու կնդիներ, ՏՏ հայերենի համարտլուերն են 27 սեպտեմբերի 14։ Ձեզ են ներկայացում ավագլխավոր թեմաները։ Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի 3 խոշոր նախագիծ։ Զինված խմբավորումն ինտեգրումը Սիրիայի քրիշխանության բանալին է։ Օմանը հետաձգում է Հորմուզի նեղուցով նավերի եթևեկության վերաբերյալ ազատաշնային բանակցությունները։ Բրիքսի աշխատները մերժեցին Իսրայելի կողմից Պալեստինցիների հարկադիր տեղահանումը։ Էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Ալպարսլան Բայրակդարը հայտարարել է, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը նախատեսում են էլեկտրաէներգիայի ոլորտում միականացնել 3 խոշոր նախագիծ։ Բայակտարը նշել է, որ աշխարհը վերածվել է ճգնաժամերի աշխարհի և որ ճգնաժամերն այժմ նոր նորմալ են, հավելելով, որ նման միջավայրում Թուրքիան և Ադրբեջանը զարգացնում է կանխատեսելի, բազմազան և ավելի ինտենսիվ համագործակցություն էներգետիկայի ոլորտում։ Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը հայտարարել է, որ բոլոր զինված խմբավորումները Սիրիայի կենտրոնական կառավարության հանձնելը կարևոր է երկրի ինքնիշխանության և միասնության համար։ Դամասկոսում նախարար Ֆիդանը ելույթ ունենով նշեց, որ ԵՊԳ-ի գերիշխող Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի արաբերջական խմբավորման նախատեսված ինտեգրումը անվանել է կարևոր նախաձեռնություն, որը պետք է առաջ շարժվի առանց ժամանակ վատնելու։ Նախարար Ֆիդանը նաև նշել է, որ մյուս զինված խմբավորումները նույնպես պետք է միանան միասնական ազգային բանակին և որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է օրենքի առջև հավասար վերաբերմունքի արժանանա։ Օմանը հետաձգել է Իրանի և Պարսի Սոցի երկրների միջև նախատեսված խոշոր ծածաշնային հանդիպումը, որը նվիրված էր Հորմուզի նեղոցի ապագային։ Սալալայում կայանալիք բանակցությունը պետք է անդրադառնային նեղուցով նավի երթևեկությանը, որը կենսական նշանակություն ունեցող միջանցքի նավթի և գազի համաշխարհային մատակարարումների համար։ Իրանական ՖԱՐՍ լրատվական գործակալությունը հայտնել է, որ հետաձգումը տեղի ունեցել ծածաշնային որոշ երկրների խնդրանքով և արտացոլում է Թեհրանի ու Մուսկատի համատեղ որոշումը։ Բրիքսի աշխատներն գծեցին, որ Իսրայելա-Պալեստինյան հակամարտության արդար և երկարատև լուծումը կախված է Պալեստինցիների օրինական իրավունքների իրականացումից, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքից և վերադարձի իրավունքից։ Շաբաթ օրը բրիքսի աշխատները կոչ արեցին ավելի մեծ ջանքեր գործադրել Իրանում և Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմների ֆոնին հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կանխելու և լուծելու համար, միաժամանակ դեմ լինելով Պալեստինցիների բռնի տեղանումը Գազայից։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նշել է, որ իսրայելական ուժերը կվերացնեն յուրաքանչյուրին, ով կմոտենա Լիբանանի հարավում գտնվող Ալի Ալ Թահեր լեռնաշախտային, այն

անվանելով ռազմավարական տարածք, որը Իսրայելը մտադիր է վերահսկի։ Զգուշացումը հնչել է այն ժամանակ, երբ մարտի 2-ից ի վեր Իսրայելի հարձակումների հետևանքով մահացել է գրեթե 4,400 մարդ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերից։ Հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Պատկերացրեք, որ դուք վաճառական եք, որը օրերով ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհի հսկայական տապաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքները և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա հիմնադրամի կողմից անձնմխել է դարձած վստահություններ։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարների մասին է, որտեղ

0: Արցախումը արևտրի սիրտը։ Քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը իջևանիրի ու արաստանների մասին, որոնք արևտրի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուս այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է հիմնադրամին։ Քարավանները Վակֆային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 13-րդ դարում անատոլիական Սելջուկ Սուլթանի կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտրային ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բարձանում էին 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի հայտնի Սուլթան Հանի կամ Կայսերիի Քարաթայ Հանի նման հսկական կառույցները պարզապես հյուրանոցներ չէին, դրանք լիովին հագեցած բնակելի կենտրոններն էին՝ մզկիթներով, լոգարաններով, տեղատներով, կոշիկի նորոգման արհեստանոցներով և նույնիսկ անասնաբուժական կենտրոններով։ Դրանց Վակֆային փաստաթղթում առկա կետը կզարմացնի նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանակ իրականչու ճանապարհորդը անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից 3 օրվա ընթացքում վերաբերվում էին խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում էին Վակֆի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են Վակֆային բյուջեից։ Որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված են, ինչպես է կեն ձմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տակացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների տարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ արևտուրը տեղի էր ունենում անմիջականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը Մետաքսի հյուրանոց դարի շարունակ Օսմանյան Մետաքսի արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին այս հյուրանոցը պարզապես արևտրային շենք չէր։ Խանութներին ստացած եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած, երբ վաճառականը վաճառում էր Մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան նոր մզկիթի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մզկիթի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջի ապահովելու համար։ Այստեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում էր մզկիթի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բակում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում արձուրած ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։ Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում էր ճանապարհորդին քաղաք, մինչդեռ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթը վերադարձնում էին սոցիալական ծառայությունների, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող էր Չինաստանից Վիեննայի դարպասները մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերի ապահովագրական համակարգի և հինգասղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կայանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ Տափաստանի կենտրոնում կանգնեցել են այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար արևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակներին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Տափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության, քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե ճանապարհները բաժանվեն, այդ թաքնված կամուրջը, որը մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի կանգուն մնալ, կառուցված հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shunik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։